Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

God aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns Kanal. Søndag. Søndag stener, søndags koger, søndags et eller andet. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og jeg er din vært. Frem til 21.30, det var Beastie Boys 33% Gods fra Love America. Starte EP'en, der kom i 1989. En EP, som ikke alle var glade for, men det var på vej i en ny retning her, og der var nogen, der fangede den. Sommer, søndag sommer, et eller andet her i aften. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg kommer til at spille. Jeg har taget nogle forskellige ting med. Ikke nogen rækkefølge på noget som helst. Bare, ja, linter tilbage og nyd musikken. Nu skal vi have Bobby Parker. Watch Your Step. Kom ned 61. En sang, hvor Bobby Parker havde, jeg tænkte på, Dizzy Gillespies Manteca og Ray Charles' What I Say. Det blev altså til Watch Your Step. Velkommen til.

Bobby Parker her og Watch Your Step. Det blev kåret af en lang række forskellige musikere, Spencer Davis Group og Manfred Mann. Og det her main riff derinde brugte Beatles også på I Feel Fine og Daytripper. Otto Brandenburg lavede en dansk version af In the Summertime, altså Mungo Jerry's In the Summertime. Går den 1970, den skal vi høre nu. Den hedder På en sommerdag.

den her var garanteret ind på danstoppen. Jeg ved det ikke, men jeg kunne sagtens forestille mig på en sommerdag med Otto Brandenborg har fornøjet publikum på lytterne til den derværende danstop her. Når sommertime med Monkey Jerry var i hvert fald kæmpe, kæmpe stort. Nu skal vi høre sangeren, der lavede Me and Mrs. Jones. Det var også et kæmpe nummer. Omkring samme tidspunkt i starten af 70'erne i hvert fald. Billy Paul. Den plade, der hedder 360 Degrees of Billy Paul, der kom med 72. Jeg skal høre et nummer, der hedder Am I Black Enough For You Baby. Og det er selvfølgelig også noget med hele den her sorte bevidsthed, som mange kunstnere forsøgte at indprinte deres sorte brødre og søstre på det her tidspunkt her. Am I Black Enough For You Baby? Billy Paul.

Det var jo Billy Paul her, og Am I Black Enough For You Baby. Jeg talte om, at man for Maine havde coveret Watch Your Step af Bobby Parker. Nu skal vi høre et andet nummer, som han også har lavet, eller bandet man for Maine har lavet et cover af. It in the Hot Rods, Do Anything You Wanna Do. Jeg anede faktisk ikke, at man for Maine har lavet et cover af det, og jeg har faktisk aldrig hørt det. Men her i marts var jeg i London, og der spillede jeg den Hot Rods. Jeg nåede ikke ned og se det, vi boede op nordpå i London, og det spillede nede i City et eller andet sted, sammen med det skotske band, Resilo, så de spiller altså endnu. Men ja, Do Anything You Wanna Do. Jeg bliver lidt blandet spilleliste den her i aften her på Virus Radio, eller hvad det nu hedder her, sådan en søndag aften på Christianshavns kanal.

engelsk poprock af allerbedste skuffe, vil jeg sige. Ellen Hot Rod, også Dr. Feelgood og andre, som gjorde det samme før punken fik sit indtog der i London i 76-77. Nu skal vi have et langt nummer, og det kræver faktisk også lidt af en speak. Det her, fordi vi skal høre Fela Kuti og Africa 70, men den hedder Calcutta Show, en nummer, der kommer ned af 76, og Calcutta er sådan et vigtigt begreb i forbindelse med Fela Kuti. Calcutta var navnet på det kompleks, hvor Fela og hans band Africa 70 boede og arbejdede, men det er også et symbol på den politiske og sociale kritik af den nigerianske regering på det tidspunkt, som virkelig var i hælene på Fela Kuti konstant. Han erklærede Calcutta som værende en uafhængig republik i protest mod militærdiktaturet der i Nigeria. Da pladen her kom i 1976, der er det nærmest sådan et, at det er en lang jam det her, som på en eller anden måde dokumenterede den tilstand, som der var inde i den her republik, eller inde i det kompleks, hvor Fela Kuti boede med sine musikere, og de var vel en form for politiske dissidenter. Den her kommer som sagt i 76, og den henviser til det angreb, som det nigerianske militærregime satte ind mod republikken i 1974. Altså, Fela Kuti, han blev sigtet for at besiddelse af stoffer og bortførelse af mindreårige, og der var dog ikke hold i det som sådan. Forsvaret kunne meget hurtigt modbevise de ting, som militærregimet kom med, og de stoffer, som der var tale om. Der var sådan en klinik inde i Calcutta, altså en lægeklinik, hvor stofferne så hørte til, og det med bortførelse af mindreårige. Der fik jeg også talt med en masse af de her piger, som sagde, at de var der faktisk af egen vilje. Men der var flere af de her angreb på Calcutta-republikken dernede. Og det året efter, den der kom, der angreb det endnu en gang den her bydel, som den nok nærmest var. Og nedbrændte stedet. Lad os høre. Calcutta, Africa 70. Calcutta Show. Og det er altså 76, det er året efter, at hele komplekset der bliver brændt ned. Året før er det selvfølgelig 76-77, bliver det brændt ned. Fela Kuti, Calcutta Show, 1976.

I fik nogenlunde hoved og hæle på den her historie, jeg forsøgte at fortælle om, jeg fælder Kuti og hans republik, Kalakuta der, brændt ned i 1977. Nu skal vi høre en single med Nick Lowe. Hvorfor bliver 70'erne? Jeg kan godt lide 70'erne. En single, som han ikke spiller længere live. Han har bare det eller andet imod den. Det er I Love the Sound of Breaking Glass. Den blev faktisk et rimelig stort hit i Europa. Nick Lowe, som jo også var husproducer for det engelske selskab Stiff Records. Okay. I Love the Sound of Breaking Glass, 1978. Også ude på Jesus Was Cool.

0: fra Nick Lowe over til Justin Hintz og hans backing band The Dominoes, 1963, Carry Go Bring Come. Stort reggae hit. Justin Hintz var et af de største navne der på reggae-scenen, ska-scenen, og på Jamaica han lavede også hit som King Samuel og Jump Out of the Frying Pan, The Ark og Rub Up Push Up, som ja, fantastisk. Gik over noget rocksteady, og han var sådan et eksempel for sin yngre fætter, Horace Andy, som jo blev en stor roots reggae artist. Det der være turnerende musiker, og man vader rundt i et virvar af beundrende fans og gratis alkohol og kvinder eller mænd, far fra det ene eksotiske sted til det andet, er ikke noget, som Laron Wainwright kender til. Han har skrevet den sang, vi skal høre nu. Vi skal høre med Big Star. Det hedder Mosul Blues. Og jeg ved, den findes på en liveplade med Big Star fra 73-74 eller sådan noget. Det er det sådan en demo, de har indspillet på et tidspunkt. Mosul Blues her. Big Star.
1: Two. Right, okay.
2: What can a lonely rocker do?
1: All right, are we ready?
2: You're still rolling.

Motor Blues. Big Star holder meget af det nummer. Også 70'erne. Det er meget 70'erne i dag, og vi bliver faktisk i 70'erne her. For nu tror jeg faktisk, at jeg har sat... Hvad har jeg sat på her nu? Jeg har sat Slade på. Goodbye to Jane. For Slade-pladen 1972, den åbner side 2. Derpå skrevet af forsanger Lonnie Holder og bassisten Jim Lea, og det er produceret af Chas Chandler, som jo måske er bedst kendt for at være bassist i The Animals, men han var også manager for Slade og Jimi Hendrix, da Jimi Hendrix var i England. Den er skrevet, altså Goodbye to Jane er skrevet, mens Slade var på USA-tur. Han fik, eller Jim Lea har fortalt på et tidspunkt, at han fik idéen til den, da de sad ved en pool i San Francisco, og så afsluttede han den på flytoilettet på vej hjem til England. Goodbye to Jane. God rocker her. Ja.

Hvis ikke allerede den havde været på hitlisterne, så er den helt klart hitliste potentiale her. Goodbye to James Slade fra Slade. Nede over, hvad var det, jeg sagde? Sagde jeg... 72, mener jeg sagde. Ja, året efter får det jo både Squeeze Me, Please Me og Come On Feel The Noise som kæmpe hits i England. Det næste nummer, vi skal høre, det er nok mest kendt. Men anden engelsk gruppe, status quo. Men det er John Fogerty fra Creedence Clearwater Revival, der indspillede den første, gjorde han på sin anden soloplade, der kom i 1975. Ej, jeg ved godt, hvad jeg tænker på nu her. Det er selvfølgelig Rocking All Over The World med John Fogerty.

Rocking All Over The World her i, ja, originale version med John Fogerty. Jeg mener faktisk, at Status Quo, de åbnede med den, da de åbnede Live 8 der fra Wembley Stadion i London, det her 1985 show, som Bob Geldof jo havde stablet på benene for at hjælpe de sultne børn i, var det i Etiopien, eller ja, nede på Afrika, som var et andet sted. Vi har slet ikke haft noget jazz på i aften, så nu skal vi høre en af de store og berømte jazzplader fra 1954. Clifford Brown og Max Roach hedder pladen, og det er sådan en, der kom i Grammy Hall of Fame og så videre og så videre og så videre. Clifford Brown, han døde jo nogle år efter ved en trafikulykke. Spillede, ja, trompet og piano og komponerede. Og Max Roach kender vi jo som trommeslager. Nummeret, jeg har fundet frem, er The Blues Walk.

0: dem der spillede med her på Clifford Brown, og Max Roach-sangen var Harold Land på tenorsaxofon, det var Richard Powell på piano, George Morrow på bass, og så var det altså Max Roach på trommer og Clifford Brown på trompet. Clifford Brown, han blev jo kun 25 år gammel, fordi han døde i et trafikuheld, men ja, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er historiker. Jeg hedder Hans Henrik Sig og styrer denne aften her, denne stener aften her på Christianshavns Kanal. Jeg laver normalt mod strømmen på samme frekvens, om det var om torsdagen fra 1 til 20. Jeg har fundet et gammelt klip her med Pelle Lauring fra en tv-serie, der hed Historie langs Hærvejen. Lad os lige få historien om slaget ved Isted Hede, og hvorfor Bissen han lavede det her mindesmærke, den her Isted Løve, den siddende løve, som nu igen står nede på Flensborg Gamle Kirkegård. Jeg giver lige ord til Pelle Lauring her.
1: Fra Oversø er vi nået ned til Isted Hede, der jo er et meget vidt begreb. Når man kommer kørende af vejen, så ser man visse steder, man kan se langt ud over terrænet, så ser man, at det er et mægtigt areal. Og det ser noget anderledes ud i dag, end det gjorde for 100 år siden, altså i 1850. Og det var meget mere øde, der var meget mindre vegetation, mange færre træer. Og det er noget, der gælder hele Jylland for øvrigt og hele Danmark for så vidt. Det, der er sket i mellemtiden, det er som ikke, at landet er blevet frodigere, men der er jo forsvundet 100.000 af får, som tidligere gik og næppede hvert grønt skud, og det var noget, der holdt landet bart. Og det vil sige, at man havde fundet et godt slagterræn. Det var det sidste krigsår, og der var sket det, at tyskerne havde sluttet våbenstilstand med Danmark, og nu skulle vi kun kæmpe med Slesvig-Holstenerne, altså med oprørerne. Men til gengæld havde en mængde tyske soldater og officerer taget plads i den tyske hær som frivillige, sådan at det alligevel var, om ikke en halv tysk, så i høj grad en tysk hær. Og lederen var general Willisen, der var tysk uddannet officer, og han skulle altså lede slaget på tysk side, mens det var general Krogh, der skulle lede det på dansk. Og hærstyrkerne er de største, der nogensinde er rykket i marken i Norden, i det Slesvig-Holstenerne rykkede frem med 32.000 mand, og danskerne med 39.000. Og alene opmarschen tog en dag, og slaget trak sig ud over et par dage, og det viste sig i virkeligheden, at hverken Willisen eller Krogh var dygtige nok til at operere med så kolossalt store hærstyrker. Man må huske på, at det var tidligere tider, der ikke havde vort tid skydevåben. Der var ingen maskingevær, der var ikke bagladekanoner og så videre. Alligevel blev det et meget blodigt slag. Og det, der generede mest, det var, at formiddagen regnede det, og samtidig var der noget tåge. Og dengang var det jo ikke røgfrit krudt, man brugte. Så krudtrøgen sammen med tågen, det er i virkeligheden nøjagtigt det, som man i London kalder for smog, det lagde sig over hele heden, så der var ingen, der kunne se, hvor de andre parter var. Og Krogh, han prøvede jo at sende sine folk ud til alle sider, sine ordonanser, og de flakkede rundt og prøvede at finde de delinger, som de skulle have fat i, og det kunne samtidig tage en time eller to, før de fandt dem. Så slaget var næsten umuligt at lede. Der var omkring, det var på begge sider af den gamle vej, slaget udspillede sig, og ja, som det senere er sagt af en historiker fra forrige århundrede, Isted-slaget var et slag med smukke episoder, men som helhed ikke noget smukt slag. Og dette med et smukt slag, det er altså set sådan rent militær ekspertmæssigt, det var altså i virkeligheden en stor, lidt forkludret affære, hvor begge parter gjorde, hvad de kunne. Det, der måtte undre, det var, at Willisen smed hele sin styrke i slaget på én gang. Og så begik begge hærførerne den genistreg, at de regnede med, at den anden stod stille, så det var dem, der skulle angribe. Og det vil sige, at de begge to ventede at finde en hær, der stod stille et sted i tågen og regnen, og så blev det altså til en masse træfninger på må og få, hvor det i høj grad afhang af de enkelte gruppers fører, hvordan det skulle gå. Og vi ved jo, at der faldt en lang række af de høje danske officerer. Schleppegrelt Nordmanden blev skudt, og Læsø blev skudt, og der faldt i det hele taget en hel stribe af danske officerer. Og da det med militær historisk ejendomligt at se. Vi har jo gamle malerier og noveller, der fortæller, at når man blev såret i krig, så var det den edle vunde, et skud i panden eller et skud i brystet. Vi har nøjagtig redegørelse for, hvad alle de danske officerer blev skudt af, kan man sige, og det er så langt overvejende skud i brystet og hovedet, i det de jo vade frem igennem græsset og blev ramt altså i bryst- og hovedhøjde. Så det er altså ikke en myte. Det var virkelig sådan, det gik til. Slaget blev på et vist tidspunkt næsten opgivet af danskerne, men så ventede det, og så kastede vi slesvig-holstenerne tilbage, og der var nogle omgående bevægelser, der ikke rigtig lykkedes, ellers ville krigen have været endt på det tidspunkt. Nu kunne slesvig-holstenerne trække sig tilbage til Slesvig, og danskerne var for udmattede til at fortsætte, og der var overordentlig mange døde og sårede. De danske tab i dagen var i alt over 3.600, af dem var 862 døde, og det var for den tid en helt forbløffende tab. Men sejren ved Isted gav jo genlyd i hele Danmark. Det var den, der førte til, at vi rejste Istedløven på de faldne skrav på Flensborg Kirkegård. Og alle vores digtere, der sad hjemme i København, tog fat på at berømme slaget, og den mest kendte sang, det er Grundtvigs Fine. Det var på Isted Hede, der jo er en meget fin form for krigslyrik i det, der ikke er spor, had og triumf eller noget som helst i den. Der er kun dette af her. Kæmpede de for løven aske grå, og så faldt der så så mange, så der var sovs blandet sammen med sejren. Men Isted Hede var i 100 år et begreb i dansk historieskrivning.

Ja, efter Palauens historie om Slædvigste Hede, så var det The Fleming Groovies, der er Slow Death, en single fra 1972. Jeg mener, det her, det er sgu ikke originalversionen, jeg har siddet med her, men San Francisco Bandet og garage rock pionerer og punk pionerer Fleming Groovies her. Jeg er ikke helt sikker på, hvornår den er kommet, men altså første gang den indspillede i 72. Det kan være, at jeg lige vender tilbage til noget der på med Pelle Lauren. Det er næste historie. For mange år siden var han illeset ude på historie ude på Københavns Universitet, men han lavede nogle glimrende programmer, synes jeg, når han sidder, når jeg har set det her, det er i 4 afsnit, det her historier fra Hærvejen, hvor han går fra Viborg i nord, og så ned på den anden side af det. Den dansk-tyske grænse dengang. Nu skal vi høre Dr. Dread her, som har remixet Bob Dylan's Eye and Eye, som jeg oprindeligt kom på Infidels-pladen i 83, også ude på single. Men der kom en reggae-tribute til Bob Dylan i 2004, hvor Dr. Dread så har remixet Eye and Eye her.

Det var Dr. Dreads remix af Bob Dylan's I and I, som Dylan så selv, eller hele alle folkene bag Bob Dylan, hele det her selskab, der er udsendt som en 12-tommer vinyl på Record Store Day i 2021. Nu skal vi høre The Wanderer med Dion, kommer 61. Den kender I godt. Dion har selv sagt om den, at det er sort musik filtreret gennem et italiensk kvarter eller nabolag, som så kommer ud med en eller anden form for attitude. The Wanderer.

Det var The Wanderer her med Dion. 1961. Det var sit som Runaround Sue, og ja, jeg kan ikke rose Dion nok. Jeg kan faktisk se nogle af de ting her, som jeg sidder og spiller, og også nogle af de ting, jeg havde taget med, da jeg sammen med min gode ven, Thomas Løbentin, var DJ's ud til Angry Cat Shows, Martinez Show til K-Town. Der spiller i hvert fald Dion ude. En dejlig eftermiddag i juni måned. Nu skal vi have Sonny Rollins. Det spiller jeg ikke. Men for albumet The Bridge 1962, skal vi høre nummer, der hedder John S. Saxofonisten Sonny Rollins her.

Det her, det var Jason Rollins, John S. from the Bridge. På det her tidspunkt, der havde han haft, var det 3 år, hvor han ikke havde indspillet noget. Kom den der på RCA der i 1962. Musikerne med her, det var Jim Hall på guitar, Bob Crenshaw på kontrabass og Ben Reilly på trommer. Som den spillede, indspillede også en del plader med efterfølgende her. Nu havde jeg det der med, det her indslag med Palle Lauring, og mens Sonny Rollins spillede her, så lige og undersøgte lidt mere, og jeg har fundet ud af, hvorfor der ligger 4 gamle programmer om Hærvejen på DR. Jeg tror, jeg kaldte det Historie fra Hærvejen. Den hedder egentlig Episode fra Hærvejen, er fra 71 eller 72. Men det er simpelthen fordi, at prins Joachim og spændingsforfatteren, hvad hedder han, Steffen Jacobsen, de er på sådan en vandretur ned gennem Jylland. En helt ny, jeg ved sådan noget, det hedder, en helt nyt program på DR. Og der bruger de altså klip fra den her gamle Palle Lauring ting. Jeg skal nok vende tilbage til det på et eller andet tidspunkt her. Det er mange timer, vi har sammen her i aften. Nu skal vi høre noget reggae. Ruby Edwards her, og er den fra 74, den er måske. Jeg tror, den er. Feed the Weed.

damit. And the data them a scrub it. Me say fi free up the ganja.

Free up the ganja. Free the wheat. Her med Rui Edwards. Free up the ganja. Schumacher, sendet 74. Ja, jeg er ikke helt sikker. Det mener jeg faktisk, det er. Måske det er tidligere. Måske det er tidligere. Nu skal vi i hvert fald tilbage til 1929. Vi skal have fat på Duke Ellington og hans Cotton Club Orkester. Et af de helt store standarder inden for jazzmusikken, som er det 28, den bliver indspillet første gang af Adelaide Hall at Les Ambassadeurs Club i New York. Sådan en form for revy, der var der. I can give you anything but love, baby. Her er det så Duke Ellingtons version, hvor jeg ikke engang er helt sikker på, hvem det er, der synger der. Nå, I får den her.

0: Hvis var, skal du have en dobbelt brændevin. Og den varmer så dejligt. Og hvad er det, bedstfar? Nu skal vi sgu også ud og have en lille sving op. Jeg kom så her med dig, sådan skal det være. Juhu! Oh ja! Men du kan jo godt, du gammel.
1: Herefter den her meget, meget gamle Christianshavns Kanal-jingle, tilbage fra 80'erne af, som jeg har fundet arkivet fra den gang, hvor der var tid til at lave jingler. Den varede over et minut. Det tror jeg sgu ikke, man kunne få på nogle stationer i dag. Selv ikke jinglerne fra, ja, med det hovedprogram Mod Strømmen var jo så lang tid. Men efter det, så var det et nummer om Bjarne Lillers, som faktisk skabte en del moroer, hedder det vist, altså morskab ude til K-Town Martinez Show, der spillede det. Sol og Sommer, 1980. Min kone hader det. Jeg sætter nu noget palavring på, vi skal høre om slaget ved Grattehede.
2: Det, der skete på Grattehede, det skete den 23. oktober 1157, og det er en af de skelsættende begivenheder i Danmarks historie. Og den har virkelig at gøre med hervejen, eller med den gamle hovedvej. Det er håbløst at komme med hele forhistorien her, men de fleste husker vel, at der var tre mænd, der hed Svend, Knud og Valdemar. Og historien begyndte egentlig, da Knud Lava blev slået ihjel i Haraldsted, for i Danmark var der på grund af kongeættens frodighed, og fordi der ikke stod noget i loven om, hvem der skulle være kongen, og kongen døde, så var der en utrolig masse unge mennesker, der mente, de havde krav på tronen. Og da Knud Lava blev dræbt, så dukkede senere en mand, der hed Svend op, og han var søn af Knud Lavards bror, Erik Mohn. Og så dukkede der en ung mand op, der hed Knud, og han var søn af Magnus Nielsen, den mand, der havde dræbt Knud Lavards. Og så kom endelig Knud Lavards søn, og det var den unge Valdemar. De tre kunne ikke rigtig blive enige om, hvem der skulle have Danmark, og derfor delte de rige imellem sig. Men aldrig så snart havde de delt det nede på Lolland, så drog de til Roskilde og skulle besejle denne treenighed med et gilde, og det blev blodgildet i Roskilde, hvor Knud blev dræbt. Og Valdemar flygtede til Jylland, og Svend satte efter ham, for nu skulle det afgøres, hvem der skulle være konge i Danmark. Og Valdemar var kommet herover og samlede sønderjyderne og jyderne, de krigsfører folk, han kunne få fat i. Han var ikke fra gammel tid, for han var ganske ung, men hans far havde jo været hertug i Sønderjylland, og han hørte til herover. Og han samlede sig en her, men Svend kom herover med fynboer og sjællændere. Men det lykkedes to højættede mænd at komme ud og overtale sjællænderne til at trække sig tilbage til Sjælland. Og senere blev fynboerne slået, så Svend kom i land med en temmelig miserabel hærstyrke. Valdemar var alligevel bange for ham og havde brudt broerne over Gudenåen, og de to herrer samlede så imens mandskab så godt de kunne. Og så trak de imod Viborg. Og det de ville, er der ingen tvivl om, det var i virkeligheden et kapløb om at komme til Viborg ting for at blive hyldet som dansk enekonge. Og samtidig gjaldt det altså for den ene konge at spærre den anden konge adgangen. Hvis hervejen en snes kilometer syd for Viborg, ligger den der i dag et gammelt dige, der hedder Kong Knaps Dige, eller Bækmarks Dige. Det ligger lige ved den nuværende Bækgård. Og det er, man kan se det i terrænet, men det er ikke noget imponerende. Det er cirka 200 meter langt, 1 meter højt og meget forgroet, men man kan følge det. Traditionen siger, at det er Kong Svends lejr. Og her har han i alt det højst sandsynligt, han har ligget her. Og Valdemar kommer så til, og de to herrer fylker sig, og slaget kommer til at stå omtrent på den trekant, der er imellem dette her dige, og så havet sø, der ligger der endnu, og så stedet oppe, hvor korset står, hvor Svend faldt. Slaget blev ført til dels til hest, og til dels til fods med disse bondestyrker, og Saxe fortæller, at nogle af Svends folk havde ude på den ene fløj havde grå kofter på, og Svend troede så, at det var ringbrynjer, så der havde han sat sine bedste mænd. Og det var altså en taktisk fejltagelse. Og Saxe har jo talt med folk, der har været med i slaget, så det skal nok passe. Før slaget, siger Saxo, fløjter Ravne over hæren, og det lyder nu lidt utroligt, for der var jo ikke slag i Danmark hver anden dag, så de danske ravne kan ikke have lært, at nu bliver der mat. Det er snarere, det var ikke kun 100 år siden Danmark er blevet kristen, så det er nok Odins fugle, Saxo lader flyve en ekstra gang her. Men slaget blev meget hårdt, og det siges, at Svend havde begået den fejl at lade sine heste spise godt aften før, mens Valdemar havde sultet sine, så Svends heste var for tunge. Og så blev de slået og trak sig nordpå vesten om Haversø, hvor der i dag er moser, der kan ses stadig væk, de har nok ligget lidt mere vestligt. Og her blev hestene stikkende i dyndet. Svend måtte stå af hesten og løb, men senere måtte han gå, han var så udmattet, og til sidst blev han taget til fange, da han satte sig ned på en træstup. Og de bønder, der fangede ham, satte han på en hest. Han prøvede først at bilde dem ind, han var Svends skriver, men det var han jo altså ikke. De kendte ham, og så skulle han føres til Valdemar, men så skete det der, altså den slømme streg, og en bonde sprang frem og flækkede hovedet på ham med en økse. Han blev begravet på stedet, hvor han var faldet. Og Valdemar, der nu var ene konge i Danmark, lod bygge et kapel over ham, og det kapel gravede man ud i forrige århundrede. Nedenunder i jorden ligger der et skelet med flækket kranie, og i slutningen af forrige århundrede satte Thor Lange det kors, der nu står på graven, et stort granitkors, der viser, at her faldt Svend, her blev Valdemar Ætten herre over Danmark.

Efter Pelle Laurings fortælling om slaget ved Grathe Hede, gik jeg over til det svenske band Fiendens Musik fra en plade, der kom i 1979, de lige over for Lund af. Sat på dommen hed den, og de var egentlig begyndt som et coverband, men meget hurtigt så rullede de ind i at skrive deres eget materiale og sådan op, og egentlig noget tidlig punk og noget poprock og new wave. En virkelig god plade, den her. Fiendens Musik. Nu skal vi høre Howling Wolf. 1960. Bedst kendt som, eller han er jo døbt som Chester Arthur Burnett. Den gode Howling Wolf, og ja, var med i den der transformation fra akustisk Delta Blues og så ind til noget Chicago Blues. Og den er sådan løst bygget op omkring en gammel sang fra 1929. Et nummer af Spoonful Blues, som Charlie Patton lavede der i 29. Men ja, her er det. Howling Wolf, 1960.

Howling Wolf. At Spoonful. Ja. Nu skal vi til Vestafrika. Bamako i Malo. I Mali 1973. Skal fat på The Real Band, som var det officielle orkester for de for jernbanen dernede, deres statsjernbane. Og det er et orkester, hvor vokalisterne Salif Keita og Morikante begynder egentlig deres karriere. Vi havde noget afrobeat tidligere med Fela Kuti, men her er det sådan lidt mere. Er det en god guitarplade, det her? Masser af afro-guitar, og pladen her, som der som sagt kommer i 73, er måske det er måske højdepunktet af den karriere, som Real Band havde. De møffede over i to forskellige bands på et tidspunkt, mener jeg. Men Mara Bayase, 1973, med The Real.

Det var The Rail Band her. Maja Basha. Den hedder 73. Vi hørte på et andet tidspunkt, når man skal sige noget på afrikansk, så skal du bare sige det nærmest, som det står der, så udtaler man det rigtigt. Jeg ved det ikke, om det er sandt, men det har jeg hørt. Rail Band. Det er fra omkring 1970, der spillede bandet 5 aftener om ugen fra kl. 14 på et stort hotel dernede, Buffet Hotel de la Grade. Og ja, de startede kl. 14 og spillede til det tidligste morgentimer, så der var noget af et job at have. Nu skal vi høre en svensk oversættelse af Son of a Preacher Man. Den er nærmest, musikken er nærmest en til en. Og der er jo Sylvia Bredhammer her, der i 1969 lavede den single her. På svensk, der hedder den En Lærling på Vor Gård.

Sylvia Ritzheimer her, og en svensk version af Son of the Preacher Man. Jeg talte lige med Thomas Løbentin, som jeg jo laver Mors Drømme med ret ofte, og som jeg også var DJ sammen med ude på Mayhem, om den nogen, som har kommet i dansk version. Det mente vi faktisk ikke, den var der. Mayhem med Martinez Show, jeg har omtalt flere gange, hvor der jo samtidig med, vi var DJ's udenfor, så spiller der fire bands inden for det på Bay, hvor det var oceanske Olmec, Molly, Københavner, Shaman, der så var der kommet afbud fra Sige her, så ja, aften før fik de fat på Lama over fra Sverige. Godt gået, må jeg sige, at de fik et band på til. Det var vist noget med, at der var nogen, der spillede et andet band, og der skulle spille på K-Town. Så det eneste, det var noget med en, der skulle have passet en søn, og det lykkedes så åbenbart lige over for den anden side af, ja, over på den anden side af Øresund, tror jeg, det bor. Nu skal vi, hvor skal vi hen nu? Jeg tror, vi skal til Jamaica igen, 1969. Long Shot, Kick the Bucket, The Pioneers, en sang, der handler om en vedløbshest.

Jamaica, den hedder O69, Long Shot Kick the Bucket her med Pioneers. Vi skal nogle år frem nu, og har fat i et Herbie Hancock-projekt. Det her, det er en plade på 175, Survival of the Fittest, det er, ja, The Headhunters. Hancock, han var blevet lidt utilfreds med hans tidligere bane, det der hed Mavandishi, og lave noget, som var lidt mere funkagtigt, så den andre Headhunters, som jo også de turnerer endnu, han er selvfølgelig ikke med, han hører Hancock, men der er ikke andet end et par år siden, de var på loppen, så vidt jeg husker, Headhunters. Og jeg havde faktisk ikke troet, at jeg nogensinde skulle begynde at lytte til Herbie Hancock på den måde, som jeg gør. Ej, det er måske også meget sagt, gør, fordi jeg jeg lytter ikke så meget til Herbie Hancock, men det her, det synes jeg faktisk er et fedt nummer. God Make Me Funky, 1975.

The Headhunters, nummer 75. God Make Me Funky. Nu tager jeg lige noget mere den her serie med Pelle Lauring. Episode fra Hærvejen. Vi har været ved slaget ved Isted Hede, var det, og så var det Grathe Hede, nu vi nåede. Ja, ned på den anden side af den danske grænse i dag i hvert fald. Vi nåede ned til Dannevirke, hvor Poul Pelle Lauring godt lige vil fortælle lidt om den.

Altså, det er, eller skal være det samme. Men danskerne var trængt herned, for her var noget at hente. Og det drejede sig om, at hele den gamle nordeuropæiske handelstrafik, den var til søs. Vejene var dårlige, og der var usikkert inde i skovene rundt omkring i Mellem-Europa. Så varerne blev sejlet, og så skulle man rundt om Jylland for at komme ind i Østersøen. Og det var man ikke mad for. Og derfor sejlede skibene ind i Ejderen, videre op ad dens biå Træne til Hollingsted. Der var en lille ladeplads, og derfra gik så transporterne af varer 13 km over land til oprindeligt til Hedeby, den gamle handelsby, der lå bagved sin halvkredsvold, som stadigvæk står der, og hvor der jo er gjort nogle pragtfulde fund fra vikingetiden. Det er omtrent det senere Slesvig, den ligger nord for fjorden, og derfor stod trafikken så ud i Slien og Østersøen. Og det hele fungerede også den anden vej. Og danskerne ville ned og have herredømmet over den handelstrafik. Og her blev Dannevirke lagt syd for vejen, sådan at trafikken var beskyttet. Og derfor var det også så interessant for folk sydfra at angribe heroppe, sådan at man kunne få herredømmet over trafikken og fortolde af. Der hvor Oksevejen skær Dannevirke, var der et hul, og det hævdes, at det var den eneste port i Dannevirke, og den hed Vigleds dør. Og senere kaldet Kalegat, det betyder herreporten, eller drengenes eller mændenes port. Og den var beskyttet med en rigtig port og en portfløj. Og vi har tilfælde for rederi, hvor bestikkelser har ført til, at den blev åbnet. Men det, der skete, det var i 1300-tallet, der begyndte ummelandsfarerne. De mennesker, der sejlede ummeland, altså dem, der sejlede norden om Jylland. Og så døde den gamle trafik, også fordi de gamle skibstyper ikke kunne gå op i Hollingsted. Hollingsted selv døde, for der var ikke nogen nordgående og sydgående landevejstrafik til at hjælpe på det. Her østpå skabte krydset imellem den gamle trafik øst-vest og den store trafik nord-syd, skabte konge og bispe og hertugbyen Slesvig, der jo stadigvæk ligger her, og Dannevirke er nu sunket i grus, har sidste gang fungeret i 1864.

Jeg ved ikke rigtigt, om det her det måske var det sidste klip med Pelle Lauring, hvor vi fik det her om denne virke. Det kan godt tænkes. Måske finder jeg noget mere. Nu kan vi se, der er en times tid tilbage her på denne søndag aften herude på Christianshavns Kanal. Jeg hedder Anton Sisson. Sidder og stener lidt. Det vi fik efter Pelle Lauring, det var New York Dolls Push and Boots fra Too Much Too Soon og 74. De var ikke helt tilfredse med den optagelse. Deres første optagelse, altså deres første album, der bare hed New York Dolls, og de fik så en veteran-produceren, Shadow Morrison, til at producere de her sessions. Der er en del cover-nummer på den plade her jo, men det her, det havde de selv lavet. Nu skal vi høre et hit fra 63, The Miracles, ude på Motown. Record Tamla, Tamla Motown, Tamla Motown, skrevet Smokey Robinson, Peter Moore og Marv Tarplin. Kæmpe, kæmpe hit, solgte millioner, milliarder, trilliarder. The Tracks of Matthias.

fantastisk sang her med The Miracles. Jeg tror, at senere kom det til at hedde Smokey Robinson og The Miracles, men den udkom første gang, så var det bare The Miracles. Nu skal vi til England, til Hastings. Vi skal høre et band, der hed The Teen Beats, og de spillede deres første gigs i begyndelsen af 1979, og turnerede blandt andet med UK Subs og Back to Zero og sådan nogle bands. Det første var et cover, de lavede af Trucks og Can Control Myself. Det jeg er med her, det er et nummer, der udkom i 1980, der hedder It'll Soon Be the Weekend. Teen Beats.

Vi gik fra Hastings i det sydlige England og så op nordpå, op til omkring Liverpool her med det næste nummer, jeg havde på. Først var det Teen Beats, It'll Soon Be The Weekend, så blev det The Destroyer, Small Away Madness, 77-77. Det er jo ikke særlig meget. Måske indspillede de fire numre, og det her, det var så et af dem. Nu skal vi en tur til den amerikanske saxofonist og meget andet. Idris Agamor, han dannede i begyndelsen af 70'erne bandet The Pyramids, indspillede en masse plader, der turnerede i Afrika og havde musikere med hjem igen til USA og lavede nogle fede plader. Siden har han så gendannet dem, der blev opløst første gang i 77, tror jeg. Så blev det gendannet flere gange, og i 2016 kom pladen We Be All Africans, som Strut Records udgav. Derfra skal vi høre Rhapsody in Berlin.

Idris Agamo, som vi hørte her, The Pyramids, har været i Danmark. Det har spillet flere gange. Måske har jeg hørt den på en Roskilde Festival, jeg er ikke helt sikker. Der er nogle af de her ting, der sådan flyder lidt ud for mig. Men det er du fra pladen We All Be Africans 2016 af Rhapsody in Berlin. Nu skal vi have et nummer, et tidligt hit for Burt Bacharach. Vi skal høre Drifters, som her har fået en ny forsanger på. Benny King, han har forladt dem her. Og her er der så Rudy Lewis, der synger for på Please Stay.

Freestay her med The Drifters, et nummer, som jo er indspillet af rigtig mange forskellige mennesker. Blandt andet The Crunch James lavede det i 66, og Dave Clark Five, Elvis Costello, Mark Almond og andre har indspillet det her. Burt Bacharach nummer. Nu skal vi, jeg sagde 61 her, det næste nummer ved jeg ikke helt præcis, hvornår det er fra, men jeg tror, det må være nogenlunde sammen. I samme, omkring samme årstal som Drifters. Vi skal op til Island. Have fat på Ødin, eller Odin Valdimarsson. Han er født i 37. Den yngste af tre brødre og arbejder med alt muligt. Før han slog sig ned som sanger. Han var stor til søs og så videre. Men vi skal have et nummer, der hedder Auge de Blue. Og nogle blå øjne, vil jeg tro her.

0: Her var vi på Island. Odin valgte med os under afgivet det blav. Vi skal have noget mere rocksteady nu. 1966, Hotham Lewis, som havde spillet med i The Regals, var han med i. Og jeg tror, han går ud af i overførelse 1965, og så kommer det her rocksteady hit. Steady hit. I 1966.
1: Take it easy.
0: Take it easy.
1: Take it easy.

0: Clubtown Lewis her, og Take It Easy 166. Jeg sagde godt nok, at jeg ikke ville vende tilbage til Pelle Lauring, men nu gør jeg det. Sku alligevel. Jeg har fundet noget igen fra episoder langs Hærvejen. Denne gang skal vi høre om en af Hærvejens mange runesten.
1: Et par kilometer syd for Immervald Bro står der en stor sten ved Hærvejen, og det er en af Hærvejens runesten. Og man kan godt sige, at det er egentlig den, der har mest tilknytning til Hærvejen. Jeg ved godt, at vi kunne simpelthen lave en udsendelse om alle de runesten, der står langs Hærvejen, men de er havnet i Kirkegård, og de er flyttet lidt bort fra vejen, og om de egentlig har noget med vejen at gøre, det er ikke særlig nemt at sige. Men den sten, der står her, ude i dag i et forholdsvis rodet terræn, men tidligere på en hedestrækning, den er blevet kendt, for der er sket noget med den. Det første er naturligvis, at den er blevet rejst, og der står kun et eneste ord på det, og det er ikke engang et ord, det er et navn. Der står Herre Ulf, og det er navnet på en eller anden mand, og vi må indrømme, vi aner ikke, hvem han er. Vi aner ikke, hvad han har udrettet, og vi ved ikke, hvorfor stenen er rejst for ham. Dengang har han altså været kendt af alle, så det har været rimeligt at sætte stenen her, men nu ved vi ingenting. Men da vi nåede frem til 1864, der var Herulfstenen allerede kendt, eller Hovslundstenen, som den hedder, for den står lige ved Hovslund. Den var så kendt, så den var fredet af Oldsagssamlingen og af kongen i København. Der var ingen, der måtte pille ved denne her sten. Den var et af rigets klenodier. Men i 1864 skete der det, at den tyske prins Friedrich Karl, han så den, og han syntes, det var en passende souvenir at tage med hjem, så han fik den losset på en tysk vogn og kørte den til Berlin, og der blev den stillet op på hans slot i parken, i slottet Dreilinden, nede ved Berlin, og der har den så stået siden. Det er sådan, at da Hugo Mathisen i 1930 udsendte sin bog om Hærvejen, så skriver han, og der står den dag i dag. Men det gør den ikke mere, for vi fik den hjem i 1945, fik jeg måske, som jeg havde sagt. Det lykkedes os jo i den almindelige forvirring med det tyske sammenbrud at redde et par ting hjem, Istedløven og Herulfstenen, og derfor står denne her pragtfulde sten, som en stenhugger vil kalde en vild sten, med store bevægelser. Den står her ved Hærvejen, hvor den har stået i 1000 år, minus en lille ferietur i Berlin.
0: Nu skal vi lige høre Crackhead Joe med Little Freddy King.

lige sagt, det var Little Freddie King her, og nummeret Crackhead Joe. Vi har hørt det nummer første gang på en compilation, der kom fra det der amerikanske selskab, Fat Possum Records, der jo lavede en masse gamle blues drenge frem for 20 år siden eller sådan noget, hvor den her, der var blandt andet Natalia Meyer, der indspillede tidligere, og Charles Caldwell, og Ira Burnside og Little Freddie King. Og så lavede han også en plade i 5, Little Freddie King. You don't know what I know. Og jeg tror, at de er baseret helt tilbage i starten af 70'erne, men virkelig fedt. Nu skal vi høre et band op fra Ottawa op i Canada. Det hedder The Bureaucrats. Lavede en enkelt single i 80, jeg tror det her. Så fik de også indspillet noget andet, som først er kommet langt senere. Så det her, det er en af dem, der er først er kommet senere. Girls of Your Dreams. Så det er måske lavet i 81, 82 eller sådan noget. The Bureaucrats.

Det var The Bureaucrats her, og Girl of Your Dreams, Girl of My Dreams, Girl of Your Dreams, noget 81, tror jeg, fra. Eller også 82, det indspillede nogle forskellige, der aldrig udkom dengang. Jeg fik kun den her ene single ud. Men nu skal vi høre Buddy Holly, en sang, der er skrevet af Norman Petty, som amerikansk musiker og producer og publisher, og han havde også en radiostation. Første gang, den blev indspillet, var det med... Der var det med, hvad hedder han? Bob Montgomery. Det er sådan en rockabilly-sang her. Buddy Holly indspiller den i 1958. Og det var hans anden sidste single, før han jo ja, dør det her meget kendte flystyrt Buddy Holly. Heartbeat.

0: Hej, du er til Mod Strømmen på Christianshavns kanal.
1: Det er jo ikke Mod Strømmen, det her. Det ved jeg også godt. Men jeg bruger jinglen. Jeg havde en sådan eksil, der skal faktisk snart til at lukke for i aften. 3 timer og et kvarter, tror jeg, sidder nu eller sådan noget. Nu skal vi lige høre The Choir, et band fra USA-band. It's Cold Outside, som senere Steve Peter fra Dead Boys på en af hans soloplader, en af hans powerpop soloplader, hvor han indspillede det. De kaldte sig først The Mods, hvor de spillede sådan British Invasion. Baseret bands som Who og Stones og Beatles og sådan noget, så fik de, ja, nummer her, det, jeg ved ikke, om det blev stort, men det er et fedt nummer. It's Cold Outside 1967 med The Choir.

It's called Outside, var det første her med The Choir, så blev det SMS Bagdomme med Whiskey in the Jar, som jo er klassisk folkemusik. Nu skal vi lukke, og det skal jeg gøre med en japansk saxofonist. Han hedder Takao Umetatsu. Den hedder White Fire, den havde kommet i 77, en sindssyg plade. Sindssyg plade. Jeg havde Hans Henrik Sieg, tak for i aften, og vi lyttes ved på et eller andet tidspunkt her på Christianshavns kanal. Sandhed White Fire.